0: lang, porque es en Nudagla.
1: Claro.
0: Nudag, si no, la que son y que clembon pon los en el item.
1: Tanca que vertió long, Nangli. Copine catora ta dodoloma. Nani, canda tanga dimalong, aporting pen, anam chelong le rec. Matante que long nangi a dim chitame, long le detiti, la persona joine pen.
0: La hay banque calanglo, que clem que dam hormu banque. Mane kaimat ke do wear with it po a huda banke hola hemphu tumta mane nang paklem nik det asai nang paklem det dala tumta mane aporting bena hud banke chiklu yon hong itha pupu ta do he chiklu yon ba hopta hini nang hong tha nikep nang hong tha puson son do he tanka mane a hud pen ke yahto do ke kharcha banke kilong hi sungkrung mati ki klong bangke ki dam bangke joi ki bahut pe hola tumta nang pitong thek thide ti ti doge dolo ha
1: hakla tangte adon thulam thenali phanar jo thekla nangli arniwang kang dat pen ihen ke nali somar phan pacharli la pen ihen ke arniwang ke chuki jona phan ke pado rang bang pen ko an ke joi katora doigla
0: lalun katora mane ki joi ta dolo he
1: kala
0: mane la apor pen hola kang dada poisa jong si long polote nilita joiki titilo he apor pen ke charlie sumar bhaini pinak phongke nono bangke kang dad atankale la farunar ke pani silong boita hola bhaini sumar phan ki kharcha lahaita angke ki tu ki jun lahai nonke ki thak nang son thom son pli son du koglo he
1: kala
0: mone sumar bhaini charli phan ta thak nang koglo apen nili ki dam bang phan da chi thak nang koglo hem ki chu ki jun mon ta nge mu a hu da ben su si su padet padda da phan pu po he a min min ke chi long tek thim mate
1: a hoklo kala
0: si hatot mone hatot puta puchi bi ge he pen sonlo lati buglong mu dorkar su padet badate la sochi hek thu bo lai kharcha thu bo hola bang mane pharoi si bita da arni silong pharoi si pharmana bang ke nili hoptalong nitrok polote pharo trok chibi thu bo ha
1: kala
0: gela sumar bhaini phan anu bang hola tum hanta ke dam ke bang phan pignang kokla hola tum hanta bi phan bi pignang kokla nili no no bang ke
1: thak bom te tila me pegalam la tangte nangli hemasor lapen osomar lapen hembang atum penta kaberdi kinang sat alam puthak nangli tum chathan che pare ti tiluma
0: o ho ho nili than ponlo dingurai tum han tha than than lo he
1: kala
0: mone kangdat puta ingdat puita chudet ajar de richi pe la hem phan mithang osomar phan ta माथा पोने इंकली पुपुसिनन के नीली थान थान लहे पेन निनुत भाईनी के होला आहोक तेमा पु चिमाथा पोनो नबांग के होला तुंदा चिरिरिल मने नीली लोंग नंग थेक लोंग मा के नीली ते थान लो हेम चिकिम नो को ला पुनो नंगली चेक नाम ता चेक आ चेक के प्लाक कि आ चेक के थु आ पिनी नी पेंगे पु चिरि चे चे नय पु मा इदोन ni doni ni ke non son pu lo he la tum ta hormu sor po hem chi kim phan po hormu sor mu pu chi ri ri son da do lo he o a ho ke ho po ma se lang tum ta non bang ke la son na ning nang ma tha dun la
1: ning chi rung bom la
0: ke ni li thanon po ni li long na claim dun tum han ta he chu de de ri po ni li mane long u adim pu lo te he as ititi surikep sonda pide ti ti dolo mone lang tum mone chiklu yon long mone pharo pho ulote surikre phoje he itame surikep an an pu poche thak po ison bag pachilong nang pu putani li pi pi ponlo la son ta he la ni li long nang ke claim nang cherap chitu dun dum honta alang li tum phan than bo heta alang tum chibilo ne chibi bine heta ni li bange son hi klemun ponlo pachibina bubuse ha
1: kala
0: son se mane nili hodak longli det puta no hok pe noita nili non puta pilabla pring hola tumsi nilong nang long nang pu kya we nili long nang